Sumangga kita lajengaken gending ingkang sak lajengipun. Bawa manggolo kita dawah gending onang-onang. Kalajengaken ladrang mirangrong laras pelok patet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.